0: heldige P6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock. P6-rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, Rockers. This is

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harriet Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette Perfekt Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel I så fall være når han på...
9: Biltema!
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Dette P6 Rock.
14: I'm a real wild one.
15: Wild one.
16: Wild one.
15: Wild one. Wild one.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
3: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: P6

tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: De største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm PSX.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers, this is Billy Idol.
16: Dette

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: P6

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
8: Dette P6 Rock.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Donasjonene strømmer inn til de som rammet av katastrofebrannen i Drammen. Hjelperingen på åssiden har fått inn flere tonn med klær, sko og leker som kan hentes av brannofrene, melder Drammenstidene. Over 100 boliger tapt i brannen, og rundt 400 evakuert. Ukraina skal ha truffet et oljelager i Moskva-regionen i Russland i natt, det melder Kyiv Independent. Det skal komme svart røyk fra stedet.

fem Ukraina skal ha sendt flere hundre droner mot Russland. Ordføreren i Moskva sier ifølge nyhetsbyrået AFP at det kom over 400 fientlige droner, men at de fleste ble uskadeliggjort. Ukraina har gjennomført flere angrep mot Russland den siste tiden. I natt var det den niende natten på rad at USA angrep Iran. USA opplyser at målet med angrepsbølgen i natt var å svekke Irans mulighet til å angripe kommersielle skip og sivile sjøfolk i Hormuzstredet. Så til finalen i fotball-VM, for andre gang har Spania blitt verdensmestre. Dette etter at de slo Argentina 1-0 etter ekstraomganger. Lionel Messi gråt han fikk sølvmedaljen, men flere andre av hans lagkamerater gikk hardere til verks. For argentinske spillere tok strupetak og kastet seg over de spanske spillerne da kampen var avgjort. Det er 16 år siden Spania sist vant VM. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Bali er herved tatt av reiselista mi. Jeg har ikke lyst til å reise tilbake til Bali, fordi der har de mange skumle dyr.
2: Men det har de hatt lenge.
1: Ja, men nå har jeg sett bevis. Det er altså en video som jeg så på VG i går, som jeg tenkte sånn, nei, den orker jeg ikke å trykke på. Og så dukker den opp hele tiden, og så er jeg sånn, nei, jeg orker ikke å se hvilket land jeg herved må skrive av reiselista mi.
2: Men hva er dette da? Er det gekkor, eller er det kakelakk, eller er det noe skumle haier, eller?
1: Bali har vært utsatt for veldig mye regn og flom i det siste. Det er mye, mye regnvær. Og det gjør at gatene er oversvømt, og hva svømmer gjennom gatene som ser ut som Loch Ness-monstre?
2: Er det slanger?
1: En svær pytonslange. Og det er den største og lengste slangen. Altså, den ser ut som den er 5 meter lang, og den igler seg gjennom liksom, gatene forbi skuter og alle steder i Bali, der hvor det er folk. Og folk driver og filmer den fra balkongen sin, og den kan spise mennesker.
2: Er den så stor at den kan spise mennesker?
1: Ja, det står at pytonslangen, den kan spise både mennesker, den kan spise andre slanger, og den kan spise dyr. Altså husdyr og katter og sånt.
2: Det er skummelt.
1: Jeg får sånn, når jeg ser på videoen her nå, så får jeg sånn, og den igler seg sånn ekkelt, den er så svær, altså den ser ut som en sjømonster. Så min teori nå er at Loch Ness finnes ikke, det var bare stor slange.
2: Og nå har du kommet til Bali. Og dit skal du ikke reise.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Pappa, du kjører litt for fort nå.
12: Ja, alle ligger vel litt over.
11: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
12: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
11: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
13: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Forkjølelse er altså så kjipt. Så nå, kjære deg som hører på, skal jeg minne deg på, deg som ikke er snufset i nesa, som ikke har noe gørr i halsen, hvor mye du må sette pris på at du akkurat nå er frisk før denne forkjølelsen inntar livet ditt.
2: Ja, du er klar over at det er ikke veldig mange du snakker til nå, for jeg føler at det er snufsing og hosting og nysing overalt, uansett hvor jeg snur meg.
1: Og hadde det vært koronatid akkurat nå, så hadde jo ikke jeg sittet her. Fordi da var det ikke lov til å gå på jobb når du var litt snus i nesa. Det var jo nesten litt deilig å forholde seg til. Men nå er det tilbake til den gamle hverdagen. Det er nye regler igjen, og vi må snakke mer om det. Jeg har laget en liten sånn toppliste over hvor mye du må sette pris på å ikke være forkjølet. Det er altså, det er en toppliste over hvorfor forkjølelse suger. Kommer

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Forkjølelse suger skikkelig hardt.
2: Her er
0: topp tre.
3: Oi, ny vignett.
1: Hvorfor ikke starte med en liten topp tre-liste om hvor hardt forkjølelse egentlig suger? Så du som hører på, som er frisk og ikke forkjølet om dagen, kan sette pris på at du er frisk og ikke forkjølet om dagen.
3: Ja, for det er ikke så mye annet å gjøre. Altså ja, man må nyse i armhulen og passe på å vaske hender og litt sånn koronaregler, men det kommer jo å ta deg før eller senere. Så nyt dagene uten forkjølelse.
1: Gjør det, for fra en forkjølet til en annen. Herre min hatt, det er tett altså. Nummer en, tett. Tett. Altså, allergi er kjipt, men forkjølelse er nesten kjipere. Jeg sier nesten fordi allergi varer hele tiden, og det går liksom aldri over. Men guri malla så irriterer den der snufsingen der, og når du tettes helt i nesa, altså det er så irriterende. Og det som er verst er folk som snyter seg uten å vaske hendene etterpå. Du vet, de som snyter seg på bussen, ikke sant? Tett i nesa, snyter seg, og så ser du at de bare tar på knappen etterpå.
3: Ja,
1: eller de som snyter seg rett i hendene på joggetur. Det er det ekleste jeg har sett. Da blir du kvalm i tillegg.
3: Nå høres du både ferdig. Litt kvalm og litt tett ut.
1: Ja, både kvalm og tett. Nummer to, soving. Altså forkjølelse suger. Når skal du sove? Ikke sant? Tar du nesespray, så har du cirka 10 minutter du må sovne på. Men hoster du innan de 10 minuttene, så er du jo helt våken igjen, og så starter hele røkla en gang til, ikke sant? Det er et kjempeproblem. Soving i forkjølelse fungerer ikke.
3: Sett pris på søvnen så lenge du kan.
1: Ja, gjør det. Og så har jeg siste poeng her, og den som kanskje er det viktigste, det er at med forkjølelse er det så vanskelig å vurdere når er det du skal ringe en syk. Skjønner du hva jeg mener, ikke sant? Man føler seg for tett til å gå på jobb egentlig, og du føler deg også at du er litt sånn hostete og ekkel, men samtidig så er allmenntilstanden din ganske bra, men du har ikke lyst til å smitte de andre du jobber med, så jeg skjønner ikke lenger vurderingen om når er det man skal ringe en syk. Under korona, veldig tydelig, du fikk ikke lov til å gå på jobb med en gang du hadde en liten forkjølelse. Men nå så føles det så feil å være hjemme fra jobb når du egentlig er klar i huet. Skjønner du hva jeg mener?
3: Nå har jo du akkurat listet opp hvor kjipt det er å være forkjølet. Så jeg synes jo da som svar på det siste punktet ditt, at du skal være hjemme bare du føler deg bittelitt forkjølet.
1: Da skal man bli hjemme.
3: Sånn at jeg slipper.
1: Da skulle jeg dessverre aldri sitte der i dag. Beklager det.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Retten har avsagt dom i saken hvor en mann kjørte kollektivfelt fordi han måtte så mye på do at han bare måtte rekke fram til en bensinstasjon i tide. Det var i oktober 2025 en mann i 50-årene som kjørte på E18 på vei ut av Oslo, kjente at det plutselig begynte å rumble skikkelig i magen. Retten skriver en utblåsning fra det lavere sjiktet, som ikke bare var tomluft, ga han en klar anelse om at noe substansielt var på vei helt umiddelbart.
2: Jeg har aldri hørt bæsjing blitt omtalt vakrere enn det der.
3: Wow!
1: Mannen skjønner at for å rekke fram, for her er det virkelig, virkelig bråttom, så må han legge seg ut i kollektivfeltet og kjører da bare 100-150 meter fram til bensinstasjonen for å få gått på do i tide.
2: Ja.
1: Dessverre for han så er en politibil som ligger bak og som stopper han og sier nei, nei, nei, nei, nei, du har ikke lov til å kjøre kollektivfeltet.
2: Mens han holder på å gå på do nummer to i buksa.
1: Mens han er i en desperat situasjon. Han får da lov til å løpe inn på do mot å legge igjen mobiltelefonen sin som politiet hadde den, sånn at de var helt sikre på at han skulle komme tilbake. Han er på do og får gjort det han skal og er selvfølgelig glad for det at ikke de hvite skinnsetene i bilen hans har blitt grisa ned. Men han får jo bot da.
2: Vet du hva? Dette er noen politifolk som har en sykt dårlig dag på jobb, eller? Bot når de er vitne til at han løper inn.
1: Så han tar dette til retten og sier dette er nødverge, for det er jo en sånn regel om at hvis det er liv og helse, eller der du kan skade personer eller gjenstander, så har du lov til noen ganger å bryte loven. Retten sier, vi skjønner at du var i trøbbel, men får likevel 10 000 kroner i bot.
2: 10 000 kroner for 150 meter i et kollektivfelt fordi han holdt på å gå på do nummer to i buksa.
1: Ja.
2: Vet du hva? Det er større trafikkfare om han hadde gått i buksa mens han kjørte i trafikken, spør du meg.
1: Det er sant.
2: Vet du hva? Jeg synes det var riktig vurdering av han. Her er vi alt for firkanta. Så kjedelige vi er! Både politiet og rettssystemet, så kjedelige! Ja.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Forsikringsselskap tar ansatt ut av ferien etter storbrannen i Krokstadelva. Både Fremtiden og Gjensidige har nå satt beredskap for å hjelpe de rammede. Og dette forventer de vil vare i flere uker fremover. I går hadde selskapene mottatt over 100 skademeldinger, melder Aftenposten. De berørte trenger hjelp med blant annet penger, klær, toalettsaker og mat i tillegg til et sted å bo. En mann som satt seg fast i en bratt fjellskråning ved Heia i Møre og Romsdal i natt er reddet ut av redningshelikopter. Også politiet og frivillige fra Røde Kors rykket ut. Mannen fikk helsehjelp på stedet, men skadeomfanget er ikke kjent. 283 norske bønder har behandlet dyrene sine så dårlig at de ikke lenger har lov å holde dyr. 23 nye bønder kom inn på forbudslisten til Mattilsynet i fjor, melder Nasjonen. Og i tillegg er 230 andre bønder i fare for å havne på listen. Publikum buet på Donald Trump og FIFA-president Gianni Infantino da de gikk ut på banen etter VM-finalen mellom Spania og Argentina. Det var de to som delte ut gullpokal til de ferske verdensmestrene Spania, og Trump snek seg også med på seiersbildet. Han ble stående etter at pokal var overlevert, selv om Infantino prøvde å få han med flere ganger. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I kveld så skal jeg på middag til moren min.
2: Ja.
1: Og i går fikk hun meg til å føle meg som en 7 år gammel gutt i planleggingen av dette middagsselskapet.
2: Uh-oh.
1: For det er sånn, hver gang jeg skal til mamma og spise middag, så er jeg litt spent på hva vi kommer til å få servert. Altså, hun begynner jo å bli en voksen dame, nærmer seg 80 år og klarer seg fint selv, for all del, aktiv og holder på, men hun gidder jo ikke å lage så mye matbestandig til seg selv, så det er ofte en brødskive til middag, kanskje en skeier ut med en fjoland som hun tar over 2 dager, og så har hun stort sett vært ganske flink til å lage mat når vi har kommet, men det har liksom også sklidd litt ut etter hvert,
2: ja.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener. For eksempel, da jeg hadde med ny kjæresten min hjem til henne første gang, det var jo sånn, det er jo et par år siden da, og hun skulle hilse på mamma, komme hjem til mamma og spise middag hos henne, og jeg tenkte at det kommer til å bli fint og hyggelig, og da hadde hun, og det var det for så vidt, men hun hadde da kjøpt en sånn First Price ferdig suppepose.
2: Nei, herregud. Det er verre enn en Grandis, på en måte.
1: Jeg kommer inn med ny kjæresten, og hun er liksom, ja, jeg hadde ikke så mye tid da, vet du, så jeg bare kjøpte denne, og det var på tilbud, så jeg tok den og varmet den opp, og det blir sikkert bra. Og jeg ble litt sånn, dette synes jeg var litt flaut og litt pinlig, og særlig etter det så har jeg vært sånn, liksom spurt 2 ganger da. Er du sikker på at du har kapasitet til å lage mat, eller skal vi ta med noe mat i dag, eller skal vi gjøre det?
2: Spør du på den måten?
1: Ja, for noen ganger så gjør jeg det. Eller ikke kapasitet, men skal vi ta med noe mat? Skal vi ta med noe mat? Jeg tenker, har du kapasitet til å lage noe mat? Uansett, vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn...
2: Det er brødskive på en måte.
1: Ja, og det er unødvendig. Kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten og vi skal spise hjemme hos deg? Hun har vært på ferie i 5 uker nå, så det er første gangen vi ses på ganske lenge. Så jeg svarer da, vi er hos deg ved 18-tiden, og ikke lag middagen for enkel da, mamma. Smilefjes.
2: Å herregud, Kjetil!
1: Er ikke det innenfor?
2: Du er 53 år gammel. Det er jo... Nei, du må bare ta med deg middagen. Du burde ikke skrevet noen ting, og så tar du med deg noe digg asiatisk eller noe sånt, og så har du med deg middagen.
1: Ja, men det vil hun ikke. Nei, jeg ordner deg. Så får jeg svar på meldingen. Du spiser det du får, og takker når du går.
2: Jeg hyller det. Kjetil 53, lag noe ordentlig, ikke så enkel middag da, mamma smiler.
1: Du spiser det du får og takker når du går.
2: Altså, det er jo helt fantastisk. Hva tror du får
1: da? Jeg aner ikke. Det kan være hva som helst, men du kan få høre om det i morgen.
2: Jeg gleder meg til å oppdatere.

0: år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6-rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
9: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Og nå, rockeklassikere.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Hey, this is Billy Gibbons.
6: Justin Hill.
7: And Frank Beard. And we're
8: ZZ Top.
9: Classics.
10: Rock

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Mimira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Mimira.no. Mimira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Hei, hei. Du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum i utleie, det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
6: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
7: Essex Rock.

0: Klokka den 9, nå blir det P6-nyheter.
1: I dag får Storbritannia ny statsminister. Keir Starmer ble presset av sine egne til å gå av, og Andy Burnham tar nå over. Burnham blir britenes 7. statsminister på 10 år. Spania dominerte VM-finalen mot Argentina i går, der de stakk av med gullet etter 1-0-seieren. Det gode gamle uttrykket rundspilling kan brukes om denne kampen, sier fotballekspert Petter Veland.
2: Spania hadde de første 18-19 avslutningene i løpet av kampen, så det var egentlig bare et spørsmål om tid, og det er vel en av de mest fortjente finaleseierne i VM-historien faktisk.
1: Og i Argentina ble det sammenstøt mellom fotballsupporter og politi etter finaletapet i natt. Supporterne samlet seg for å vise sin støtte til landslaget etter sølvet, og ifølge argentinske medier gikk det rolig for seg til politiet plutselig grep inn. Politiet skal ha brukt gummikuler, batonger og vannkanon. 3 personer er skadet og minst 15 pågrepet. Oljeprisen stiger etter at USA fortsatte angrepene sine på Iran for 9. natten på rad. Da handel åpnet steg prisen på et fat nordsjøolje med $2 og selges nå for $89. Det den høyeste prisen nordsjøolje har hatt på nesten en måned, melder E24. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Og så mandagen i gang igjen for veldig mange midt i sommerferien, og det lite å gjøre, for utenom å ligge på solsenga, slikke litt sol og høre på de aller

du sjekker ut CC Cowboys sin hjemmeside, nå har ikke jeg vært der inne og sjekket dessverre, men jeg vil tro at de rundt disse tider, midt I juli ish, da på en liten sommerturné, kanskje I nærheten av deg. Det beste med sommerferie, det sol, det kanskje din aller første forelskelse hvis du I tenåra, og så det rockenklassikere.

0: tenkt at du sitter hjemme hos en kompis, og så får du da plutselig høre på radioen at damer har avsluttet forholdet med deg. Det litt sånn, det litt sånn julekveld på kjæringa. Det nemlig det som tilfellet for Paul McCartney på denne dagen for lenge, lenge siden. Du skal få høre mye mer om det I Dagen I Rock om noen få strakser. For det, Joe Cocker, Unchain My Heart på P6 etter dette.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
5: Mm?
6: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake

0: største rockeklassikerne på P6 Rock. God mandag formiddag. Vi skal unne oss litt kjærlighetsbrudd med kanskje en av datidens aller største musikere. Og så skal vi innom en rebelsk gruppe fra samme land. Dette Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Vi begynner Dagen I Rock på denne datoen I 1968 når Jane Asher kunngjør I det nasjonale britiske TV-showet D-Time at hennes forlovelse med Beatles-medlemmet Paul McCartney nå var avbrutt. Paul McCartney selv skal ha sittet hjemme hos en venn og sett på TV og ble mildt sagt overrasket over denne nyheten. Hun ble sagt og har inspirert mange av Paul McCartneys sanger som All My Lovin', And I Love Her og We Can Work It Out. Jane Asher fortsatte med å ha en karriere innen film og TV, I tillegg til å bli en vellykket forfatter og forretningskvinne.

Noen år senere så var det kinopremiere på filmen som basert på livet til Sex Pistols-bassisten Sid Vicious, Sid & Nancy. Filmen hadde premiere i London i England. Filmen tar for seg historien om den ikoniske bassisten i det opprørske britiske punkbandet Sex Pistols, Sid Vicious og hans partner Nancy. Filmen viser at Sid tar med Nancy på bandets turné og underveis utvikler deres selvdestruktive forhold seg. I hovedrollen som Sid Vicious finner vi Gary Oldman, og Nancy Spungen spilles av Chloe.

Dagen I rock avrundes med lite overskudd I kassa, for på denne datoen I 1999 kunne Rolling Stones rapportere en bruttointekt på 2,2 milliarder kroner fra nesten to år med turnéer fra Bridges to Babylon og No Security-turnéene. Rolling Stones hadde spilt for over 5,6 millioner mennesker og solgt ut alle sine show, unntatt 20. Og slikt

0: nydelig sommerlåt på P6. Jeg har flere sånne nydelige sommerrockklassikere. Min baby dro av sted. De Lillos var med Iggy Pop, The Passenger. Og Bryan Adams, Somebody har du på P6 om noen få straks. Espen Hoff heter jeg. Tusen takk for at du hører på P6 Rock.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, Rockers. This

Torsdag 20. juli. Nå er det bare å holde igjen håndbrekket, for tida går fort. Det er dessverre sånn at man nyter, og så glemmer man rett og slett å holde igjen tida litt ved å skru opp radioen og høre på P6 i sommer. Så kan det hende at vi gir deg deilige rockeklassikere og en pause på sommeren.

0: Ja, kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
3: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
7: PSX Rock.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: klokka 10. Nå blir det P6-nyheter.
1: De som skal ta toget mellom Oslo og Lillestrøm langs hovedbanen I dag må regne med forsinkelser og innstillinger. Det en feil på sporet ved Grorud, og Bane NOR sier det vil ta lang tid å rette opp, og de varsler nye oppdateringer først I morgen. En 13 år gammel gutt døde, og minst to andre ble skadet under feiringen av Spanias gull I natt. Flere personer hadde klatret opp på en fontene som ikke tålte vekta og falt sammen, melder flere spanske medier. Byen sier feiringen av landslaget har ført til en tragedie for hele lokalsamfunnet. I dag får Storbritannia ny statsminister. Keir Starmer ble presset av sine egne til å gå av, og Andy Burnham tar nå over. Burnham blir britenes syvende statsminister på 10 år. Det skjedde ikke noe straffbart da en gjødselspreder slang en stein gjennom frontruta til en som kjørte bil forbi Tønsberg I mai, det opplyser politiet til NRK. Og de har nå henlagt saken mot bonden som ble etterforsket for uaktsomhet. Kvinnen som ble truffet fikk hodeskader. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6 Rock.
0: Ja, hva skal vi gjøre med sommeren nå da? Nå sommerferien. For noen den snart over, andre den godt I gang, og så liksom sommerens store høydepunkt I år, fotball-VM ved veis ende. Nei, vet du hva du gjør da? Da hører du på de aller største rock-klassikerne.

T6 sørger for at du får de største rockeklassikerne gjennom hele sommeren. Espen Hoffete, hyggelig at du har på radioen. Og så det jo kanskje sånn at hvis du nå har tenkt deg til utlandet, og litt sånn P6-rock-avhengig, gå inn og last ned lyden av Norge-appen. Den finner du i Google Play eller i App Store. Da kan du høre P6-rock overalt, så lenge du har tilgang på Wi-Fi og 3G eller 4G. 5G det vel nå. Så gammel er jeg. Men uansett da, der lyd, der det glede.

0: Det er bare å ha bolten ute, for du skal få lov til å svinge deg til flere store rockeklassikere denne deilige sommerdagen I juli. Jeg har Dio til deg, Holy Diver, Ram Jam med en god låt, Blackberry, og så skal vi en tur innom Østfold. Hvis du ferdes på havet, så du vel gjerne innom Halden og Østfold, ikke det? Wigwam, In My Dreams, om få strakser på P6.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
3: Vi går!
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime. Før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topak maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det er deilig når du får det I radioen, og så det litt deilig at det går litt tid mellom hver gang du hører det. Og sånn som for meg da, så blir det jo sånn, ja, dette jo en låt jeg spiller ufattelig mye, og jeg hører den jo veldig mye, men jeg sjelden jeg tar meg tid til å høre på det, men nå I dag så har jeg hørt på den for en fantastisk låt. Og sånn det med flere låter, jeg har en nydelig balladetid der, fra en svensk gruppe som feirer 40 år med plata si, kommer på turné, skal besøke Norge via billetter. Det blir Europe med den nydelige låta Carrie straks.
1: Skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Rockklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Deborah Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
13: Dette P6 Rock.

0: dystert.
1: Det tungt også. Jeg tror det var mye tunge tanker oppi hodet til Kurt Cobain. Men fy fasan, så mye bra musikk det har blitt også for noen rockeklassikere han har gitt oss. Og det har denne gruppa her også gjort. Gjennom mange tiår så har de foretatt oss med store slagere som har prisbelønt. De har vel stort sett dratt med seg alt det som av store musikkpriser denne gruppa her. Så derfor så det en glede å gi deg denne rockeklassikeren fra Toto. Her Hold the Line på P6 Rock.

0: Straks klokka 11 på P6. Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom litt aktiviteter folk kan finne på dersom man ikke har dratt på solkysten og ligger og krangler om solsenger nedover ved Ayanapa. Det skjer jo ting hjemme i Norge også, og jeg tenkte vi kunne i hvert fall friste med noen ting, noen festivaler og andre hyggelige ting som skjer du kan ta med unger inne på, eller at du drar litt alene og furter for eksempel. Men det gjør vi etter 11. Nå er det snart P6-nyheter når klokka blir 11, og så er det lunsj, og før det så har jeg et par gode rockeklassikere til deg, og de skal du få nyte etter dette.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Så kom igjen. Det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
10: Tilbake
11: til de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Bruce Springsteen.
14: Dette

0: er klokka 11. Nå blir det P6-nyheter.
1: Iran åpner for diplomatisk kontakt med USA etter nattens kamphandlinger. USA gjennomførte en angrepsbølge mot Iran for niende natt på rad, og Iran svarte med å angripe naboland. Og i formiddag sier en talsperson for Irans utenriksdepartement at de er villige til å bruke diplomati på lik linje som de er villige til å fortsette krigen, melder Sky News. En fotgjenger ble påkjørt av en bil i Sandefjord i formiddag. Sør-Øst politidistrikt opplyser at bilen skal ha kjørt over begge beina til personen. Ulykken skal ha skjedd ved en fotgjengerovergang. En feil ved sporet på Grorud kommer til å føre til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken gjennom hele dagen, fordi det er færre spor togene kan kjøre på. Bane NOR opplyser at det vil ta tid å rette feil som rammer hovedbanen, og de varsler ny oppdatering først i morgen. Det var en kraftig økning av folk som skadet seg, ble syke og mistet bagasjen sin under fotball-VM. Tryggforsikring har 40% flere skadesaker i juni og juli i år for reiser i USA sammenlignet med i fjor. Samtidig falt avbestillingen av turer til USA med 60% i samme periode. Trygg tror folk har vært sultefòret på å se Norge i VM etter så mange år. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hoff,
0: som er i sommermodus og har tatt med meg sandalene mine. Sitter her i Bermuda-shortsen, og jeg vurderer faktisk bare overkropp også, men det skal jeg skal skåne deg for akkurat det. Men jeg skal sørge for rockeklassikere, og så skal jeg komme innom noen festivaler og andre musikkbegivenheter som finner sted nå i slutten av juli og begynnelsen av august. Det kan jo hende at ja, det der kunne jeg tenke meg å dra på. Hvorfor kan ikke jeg dra på det? Jeg bestemmer jo selv. Så følg med da, så

største rockeklassikerne på P6, og hvis du har passet ditt klart og har søkt visum i England, så kan du jo stikke til England nå 30. juli, og frem til 2. august, for da det Cambridge Rock Festival. Det jo sånn klassisk rock-vibe. Det musikk fra sånn 70-80-tallet. Jeg har ikke sjekket hvem som der. Det skal du få lov til å gjøre. Og så har du Pool & Rock Festival i Polen, som da i nesten samme periode, 30. juli til 1. august. Det jo en gigantisk gratis festival som ofte omhandler rock. Utenom det så det et par ting som skjer i Norge blant annet, og i Sverige nå i slutten av juli måned. Hva det ja, det skal jeg fortelle om, om ikke alt for lenge. Men først så må du få en god låt fra Doors. Her Light My Fire.

0: de største rockklassikerne også I sommermåneden juli. Return svinger innom Sheryl Crow og Patti Smith Group, og ja da, det fortsatt noen ting du kan gjøre I Norge nå I sommer, hvis du glad I musikk, og spesielt jazz, blues, rock'n'roll. Følg med, så skal du få noen tips om ikke lenge.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
7: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
6: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
7: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
9: Nå tilbake til de største rockerklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: This is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

deilig norsk rockklassiker fra Return, Let's Change the Attitude på P6 Rock. Om noen få dager så kommer Arendal til å snus litt på hodet, for da det Canal Street. Det da altså en jazz- og pop-rock-festival. Det masse forskjellig norsk musikk der. Har igjen da ikke sjekket programmet, det kan du nesten gjøre selv. Canal Street I Arendal, og så det Notodden Blues Festival. Der vet jeg vel med sikkerhet at det Dum Dum Boys svinger innom, og så det jo da blues og rock og mye gitarer. Det I perioden 30. juli til 2. august, og hvis jeg glemte det, I Arendal, Canal Street, det da 22. til 24. juli. Så har du Beyond the Gates I Bergen, starter 29. juli, varer frem til 1. august. Det en rein metalfestival, ganske nisjete, men også ganske kult for å nevne dersom du inne I sjangeren rock. Få med deg litt heavy metal også. Det skader ikke, du bør ikke bare poprock. Det greit å få litt vrengte gitarer inn I ørene dine, da du blitt konfirmert. Og så det da for eksempel noen småkonserter rundt omkring I landet nå I juli-august. Patti Smith kommer til Bergen, og så skal hun da spille på noen ulike klubbjobber I Oslo I da perioden juli-august. Så sjekk også ut Patti Smith hvis du har lyst til det. Sånn! Da kan du begynne å ete matpakker igjen, for nå har du hørt nøyheter og flink nå. Sitt I stille har du gjort da.

0: største rockeklassikerne som du hørte her. Patti Smith kommer til Bergen nå i dag. Daven, det så jeg ikke for nå. Hun i Bergen i dag, sorry. Men hun skal innom noen småklubber i Oslo, så sjekk ut Patti Smith, så får du kanskje mer her Because Tonight også hvis du skikkelig heldig. Iron Maiden besøkte Norge for drøyt en måneds tid siden. Tons of Rock for en fantastisk festival. Gjenopplev minnene med Run to the Hills etter dette.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anderson from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
12: The

Snart nytt album, sier de fra YouTube. Vet ikke helt release-datoen, ei heller navnet på plata, men det bare å glede seg. Bono sa det at dette albumet her sterkt inspirert av rock'n'roll, mye gitarer, og veldig inspirert av AC/DC. Får vi jo se da hva de byr på. Jeg byr på flere rockeklassikere på P6 denne sommerdagen. Creedence Clearwater Revival.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Unnskyld?
6: Men.
5: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: P6 Rock.

0: away.
1: Klokka, den 12. Nå blir det P6-nyheter.
2: Oppførsel til de argentinske spillerne etter VM-finalen helt uakseptabel, det sier Viaplays fotballekspert Petter Veland. Etter tapet mot Spania gikk flere av spillerne til angrep og tok strupetak og slo de spanske spillerne.
3: Der bikket det over for Leandro Paredes. Det var skammelig å se på. Jeg håper det tar lang tid før han setter sin fot på en fotballbane igjen.
2: Iran åpner for diplomatisk kontakt med USA etter nattens kamphandlinger. USA gjennomførte en angrepsbølge mot Iran for 9. natt på rad, og Iran svarte med å angripe naboland. Og i formiddag sier en talsperson for Irans utenriksdepartement at de er villige til å bruke diplomati, på like linje som de er villige til å fortsette å krige, melder Sky News. En fotgjenger ble påkjørt av en bil i Sandefjord i formiddag. Sør-Øst politidistrikt opplyser at bilen skal ha kjørt over begge beina til personen. Ulykken skal ha skjedd ved en fotgjengerovergang. Så er det bekreftet, Norges innsats i fotball-VM gir et kraftig hopp på FIFA-rankingen. Norge nummer 19 i verden, da VM startet var Norge nummer 31. Ikke siden 2011 har det norske fotballlandslaget vært inne blant verdens 20 beste lag i verden. Den gang var Norge ranket som nummer 11. Verdensmesterne Spania overtar førsteplassen på den nye rankingen som ble offentliggjort i dag. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er
4: P6 Rock. Med Espen Hoff.
1: Som byr på Beatles, Deep Blue Something og Bon Jovi. Og en filmanmeldelse av en film som jeg husker veldig godt som tegneserie fra min barndom. Det kan hende han har kommet på strømmetjeneste nå. Det blir Masters of the Universe, He-Man og Skeletor. Ja, det gleder jeg meg til. Og så skal du få en filmanmeldelse. Hva vår filmanmelder Einar Aarvik mente om filmen.

0: skal du få en låt som skrevet av den mannen som vi skal omtale aller først i Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: When someone says, we're not going to take it, it's violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
0: Vi begynner Dagen I Rock på denne datoen I 1968 når Jane Asher kunngjør I det nasjonale britiske TV-showet D-Time at hennes forlovelse med Beatles-medlemmet Paul McCartney nå var avbrutt. Paul McCartney selv skal ha sittet hjemme hos en venn og sett på TV og ble mildt sagt overrasket over denne nyheten. Hun ble sagt og har inspirert mange av Paul McCartneys sanger som All My Lovin', And I Love Her og We Can Work It Out. Jane Asher fortsatte med å ha en karriere innen film og TV, I tillegg til å bli en vellykket forfatter og forretningskvinne.

Senere så var det kinopremiere på filmen som er basert på livet til Sex Pistols-bassisten Sid Vicious, Sid & Nancy. Filmen hadde premiere i London i England. Filmen tar for seg historien om den ikoniske bassisten i det opprørske britiske punkbandet Sex Pistols, Sid Vicious og hans partner Nancy. Filmen viser at Sid tar med Nancy på bandets turné, og underveis utvikler deres selvdestruktive forhold seg. I hovedrollen som Sid Vicious finner vi Gary Oldman, og Nancy Spungen spilles av Chloe.

Dagen i rock avrundes med lite overskudd i kassa, for på denne datoen i 1999 kunne Rolling Stones rapportere en bruttoinntekt på 2,2 milliarder kroner fra nesten to år med turnéer fra Bridges to Babylon og No Security-turnéene. Rolling Stones hadde spilt for over 5,6 millioner mennesker og solgt ut alle sine show, unntatt 20. Og slik blir det penger.

0: på Anna Karten i dag. Ganske kjedelig å sitte og se på TV med kompisene, så ser du forloven din bryte forlovelsen på direkte TV. Så derfor så var det greit å avrunde dagen i rock med Beatles, Let It Be. Bon Jovi, snart er det klart for Wembley Arena. Vi har sendt en lytter til London for å oppleve blant annet låta du får rett etter dette.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja. Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå er det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
9: Grille, grille,
10: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
12: Tilbake til de største rockklassikerne.
13: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons.

0: sliter litt med å finne på ting, spesielt små barn. Når jeg var liten, så hadde vi jo ikke iPad og PC, da var det TV, og det var jo sjelden at vi fikk lov til å se på TV. Det er mulig at du er tenåring nå, men visste du det at foreldrene dine, de måtte ut og leke? Nå hadde de ikke noe å gjøre, ut og leke. Og en av de tingene som vi da av og til fikk lov til å gjøre, det var å se på Sky Channel, og da så vi He-Man, Masters of Universe. Den hadde premiere på kino for litt over en måneds tid siden, og har du ikke sett den, så skal du få en filmanmeldelse av den nå.
1: Vi skal inn i superheltverden. En gammel kjenning, Masters of the Universe, heter filmen, hvor vi møter He-Man igjen, filmanmelder Einar Rørvik.
2: Ja, og jeg så for meg en kjempe tradisjonell plankekjøring gjennom dette universet. Plakaten ser ut som en sånn Marvel-film fra 2022, liksom kjempestandard opplegg, den type farger. Men så viser det seg da at He-Man, altså denne 80-talls actionfigur og kabel-tv-fenomenet, han kastes ut fra sin egen hjemplanet Eternia som barn, og havner på jorda, hvor han blir ansatt i et sånt HR-firma om å takke, som hjelper til med å takle konflikter med ord og forstå hverandre, og det er veldig myke verdier og kvinnelige sjefer og veldig langt unna liksom He-Man og kjempe mot Skeletor og sånn, men han leter etter sverdet sitt, han vil tilbake, og så blir det mye herlig kulturklasj når da denne med rosa skjorte, litt sånn myke mannen plutselig må finne sin indre helt da, og bli He-Man og slåss mot skelettmonstret på Eternia.
3: Adam, when you hold the magic sword, what do you say?
4: The power of Grayskull.
3: Go on.
2: Det høres jo nesten ut som politisk satire, ikke sant? Sånn kvinnelige og mannlige verdier opp mot hverandre og mannlighet i krise og sånt, men det er ikke det. Det er bare veldig tullete og tøysete. Kjempebarnslig. Det er liksom ikke den groveste volden, og det er en historie som er lett å følge. Jeg satt og tenkte sånn, dette her gleder jeg meg til å vise til 10 år gamle datteren min, liksom. Men plutselig da, så kommer det sånn masse vitser om en som heter Fisto, for eksempel. Og mye grovis greier. Og det er ganske mye sånn halvnaken mann i kropp i monitor også. Med andre ord, det er en ganske sprø film som tør å være skikkelig barnslig liksom i flere forstander av det, og litt sånn grovkorne og lett. Jeg vet ikke, det her er altså, bare erklære popcorn og sommersesongen for å åpne, og det gjør He-Man Masters of the Universe med et brak.
1: Hva blir terningkastet?
2: Jeg koste meg skikkelig og gikk og tenkte på det etterpå og lo og hygget meg. Den er litt ujevn og litt sprø, men vet du hva, det gjør ikke noe, det er sommer. Terningkast 5 fra meg til He-Man Masters of the Universe.
5: You tell everyone that you're from another planet, it just makes you sound a little very crazy.

0: For en rockeklassiker du har fått på P6 denne sommermandagen 20. juli. Og flere sånne deilige rockeklassikere får du. Med litt mer tempo fra Def Leppard, Pour Some Sugar On Me, Aerosmith, Living On The Edge og Animals, The House Of The Rising Sun. Jeg heter Espen Hoff. God sommer, og takk for at du hører på de største rockeklassikerne på P6 Rock.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra UnoX.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Bank, bank.
6: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
7: Hallo Geir.
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
6: Mm?
7: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

0: så er det bare å kose seg videre med de største rockeklassikerne denne mandagen, men gå for all del ingen steder, for André Gjermann skal slå følge med deg denne sommermandagen med flere gode rockeklassikere på lager. Jeg heter Espen Hoff, og jeg håper du får en fin sommerdag videre med P6 Rock.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is David Cavendish from Whitesnake.
14: P6

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Mitt arbeid som statsminister over, det sa Keir Starmer I en tale til folket for kort tid siden på vei ut av statsministerboligen på vei til kongen for å levere sin oppsigelse. Starmer ble presset av sine egne til å gå av, og nå det påtroppende statsminister Andy Burnham som skal ta over.
2: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
1: Det nå liten sannsynlighet for at brannen I Krokstadelva blusser opp igjen, det sa politiet I en oppdatering nå I ettermiddag. Og politiets innsatsleder på stedet, Helene Sandqvist, sier at folk må ha is I magen når det gjelder å få svar på hva som forårsaket brannen.
3: Det som at dette et brannåsted, og som gjelder brannen så sier at dette varmt. Det ikke forsvarlig å gå inn der. Ting må bli kaldt før det trygt for andre å jobbe der. Det vil dessverre ta tid.
1: Og det stor skogbrannfare I store deler av Østlandet og for hele Sørlandet, og det I dag sendt ut gult farevarsel. I tillegg ble det fredag sendt ut samme varslet for ytre strøk av Vestlandet og sør for Sognefjorden, og det varslet det står fremdeles. Det oppfordres nå til å ikke bruke åpen ild. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette
4: P6
5: Rock
4: med André
0: Gjermann. Ja, da på plass, har tatt over for Espen Hopp og håper du har en strålende mandag og en bra start på denne uka. Det nydelig vær I hovedstaden I dag, og det håper jeg det der du også.

I gang, og jeg håper du har en fin ettermiddag. Hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann. Skal være her noen timer fremover. Har i første omgang musikk liggende klart fra norske Raga Rockers. Du skal så få en nydelig ballade fra Bryan Adams. Først, dette Boston, More Than a Feeling.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Bank, bank.
12: Du i et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no.
14: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
15: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons.
22: I

antar at det var mange som så på fotballen I går, finalen I New Jersey rett utenfor New York City, hvor Spania stakk av med VM-titlen til slutt da, etter en, ja, I hvert fall synes jeg, en ganske slapp både første og andre omgang, hvor kun var Spania som hadde ballen, ikke en eneste målsjanse eller et angrep fra Messi og hans venner I Argentina. Det endte altså med 1-0 til Spania, var fortjent at de stakk av med seieren, det bare å gratulere.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
2: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
9: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
10: Ut! Ut!
11: Hva er det folk bukser på her, da?
10: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
11: Ut!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry at Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
4: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

I september så skulle altså Freddie Mercury hatt bursdag, blitt 80 år. Det blir en stor feiring I Schweiz for den tidligere vokalisten. Fra Queen her på P6 blir det Killer Queen om et øyeblikk, og The Boss også med Born in the USA. Men først, her en herlig duo fra Australia. Nick Cave sammen med Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: På farten i sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Buts! Buts!
9: Hva det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smørt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
9: Boots!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
16: Bank, bank.
17: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
18: Hallo, Geir.
17: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
18: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
17: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
18: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
17: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
19: Penny.
20: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
21: Mer til overs.
22: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
23: Til de største rockeklassikerne.
24: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: Hi, this is Stevie Nicks.
22: P6

Og nærmer klokka seg to denne mandagen, og som vanlig blir det nyheter her på kanalen så fort klokka blir hel. Etter nyhetene blir det flere rockeklassikere, I tillegg til at vi skal ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien I dagen I rock. Nå først får du AC/DC, You Shook Me All Night Long.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Helene Sandqvist sier at folk må ha is I magen når det gjelder å få svar på hva som forårsaket brannen.
2: Det som at dette et brannåsted, og som gjelder brannåsted sier at dette varmt. Det ikke forsvarlig å gå inn der. Ting må bli kaldt før det trygt for andre å jobbe der. Det vil dessverre ta tid.
1: Og det skogbrannfare I store deler av Østlandet og for hele Sørlandet. Det sendt ut gult farevarsel I dag. I tillegg ble det fredag sendt ut samme varsle for ytre strøk av Vestlandet og sør for Sognefjorden, og det varslet gjelder fremdeles. Det oppfordres til å ikke bruke åpen ild. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
5: Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Hyggelig at du hører på P6. Rockklokka har passert 2, og dette Foreigner.

Om ikke lenge skal vi dykke ned I rockhistorien og ta en titt på hva rockerne har bedrevet tiden sin med. 20. juli det I dag, og min kollega Espen Hoff har som vanlig laget dagen I rock. Før det får du musikk blant annet fra Guns N' Roses, og dette bandet som dukker opp I Oslo litt senere I år. Her Deep Purple, Smoke on the Water.

0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
9: Se ting komme.
10: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
11: Karglass! Gutta!
12: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Ut! Ut!
15: Hva folk butse på her da?
14: En nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
14: Dommer! De kan på!
15: Ut!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
19: mgmotors.no.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
0: Og nå, rockeklassikere.
23: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
24: Hey, this is Billy Gibbons.
25: Justin Hill.
26: And Frank Beard.

0: det klart for å dykke ned I skattekista med historier fra rockebransjen. Her min kollega Espen Hoff med Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. When someone says, we're not going to take it, it is violent lyrical content. I'm trying to get adults to see that heavy metal is not totally a bad thing.
3: Vi begynner dagen I rock på denne datoen I 1968 når Jane Asher kunngjør I det nasjonale britiske TV-showet D-Time at hennes forlovelse med Beatles-medlemmet Paul McCartney nå var avbrutt. Paul McCartney selv skal ha sittet hjemme hos en venn og sett på TV og ble mildt sagt overrasket over denne nyheten. Hun ble sagt og har inspirert mange av Paul McCartneys sanger som All My Lovin', And I Love Her og We Can Work It Out. Jane Asher fortsatte med å ha en karriere innen film og TV, I tillegg til å bli en vellykket forfatter og forretningskvinne.

sommeren så var det kinopremiere på filmen som basert på livet til Sex Pistols-bassisten Sid Vicious, Sid & Nancy. Filmen hadde premiere i London i England. Filmen tar for seg historien om den ikoniske bassisten i det opprørske britiske punkbandet Sex Pistols, Sid Vicious og hans partner Nancy. Filmen viser at Sid tar med Nancy på bandets turné og underveis utvikler deres selvdestruktive forhold seg. I hovedrollen som Sid Vicious finner vi Gary Oldman, og Nancy Spungen spilles av Chloe.

Dagen I rock avrundes med lite overskudd I kassa, for på denne datoen I 1999 kunne Rolling Stones rapportere en bruttointekt på 2,2 milliarder kroner fra nesten to år med turnéer fra Bridges to Babylon og No Security-turnéene. Rolling Stones hadde spilt for over 5,6 millioner mennesker og solgt ut alle sine show, unntatt 20. Og slikt

0: Om ikke lenge skal du få et band her på P6 Rock som har besøkt Norge to ganger I år.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggedyr, I møte med livet.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Bank, bank.
6: Du i et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: Penny.
0: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: The-

hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin mandag ettermiddag og en bra start på uka, og at det er like fint vær du som i hovedstaden hvor jeg i dag. Du skal straks få Bruce Springsteen. Først skal vi til det engelske bandet som ble startet av tre arkitektstudenter i 1965, og de tok navnet sitt fra bluesmusikerne Pink Anderson og Floyd Constable.

0: banana pudding if you don't see your meat.
1: Hei, Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass! Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med smakast.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Det vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
14: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
18: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
22: Tilbake
23: til enda flere rockeklassikere.
22: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
23: Dette P6 Rock.

nærmer klokka seg tre. Det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille de aller største rockeklassikerne. Jeg håper du blir med meg videre. Musikk ligger klart blant annet fra Depeche Mode og Proclaimers.

0: fengsel. Målet å redusere bruken av varetekt I fengsel og de negative konsekvensene det kan ha, blant annet isolasjon. Politiet I Drammen ber de som evakuerte seg selv fra Krokstadelva I helgen om å ta kontakt med dem dersom de ikke allerede har gjort det. Ingen meldt savnet etter brannen, men politiet ønsker fullstendig oversikt. Akkurat nå holdes det et informasjonsmøte for de berørte. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham som ny statsminister I Storbritannia. Han sier han ser frem til å videreutvikle det nære samarbeidet mellom Norge og Storbritannia. Burnham ble I dag innsatt som ny statsminister etter at Keir Starmer tidligere I dag leverte sin oppsigelse til kongen.
1: I know people at home are fed up with politics. I hear you. And I want to be honest with you. We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
0: 16 katter meldt savnet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen, det bekrefter Dyrebeskyttelsen Norge til NTB. De har åpnet et hjelpesenter der folk har donert bur, mat og utstyr som de berørte kan hente seg til dyrene sine. Nyhetene fikk du av Marie Nyrø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
4: Klokka har akkurat passert tre, og jeg håper du har en fin mandag ettermiddag. Hyggelig at du slår følge med meg her på P6. Dette The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.

Jeg ser at Bane Nor har problemer denne mandagen, og det ser ut til å vare også frem til i natt, altså natt til tirsdag da. Det forsinkelser og innstillinger på grunn av feil på sporet ved Grorud, ifølge Bane Nor, men de sier at reisende kan ta flytoget på denne strekningen i dag for samme prisen da, selvfølgelig. Her på P6 får du straks Tom Petty, artisten, rockelåtskriveren og frontmannen i Tom Petty and the Heartbreakers, som også var med i supergruppa The Traveling Wilburys, med blant andre Bob Dylan og George Harrison, og han ble også tildelt en æresdoktorgrad etter sin død på et universitet i Florida i 2021. Du får låta hans Free Falling om litt, og så blir det norsk rock aller først, en god gammel klassiker fra Bob Seger and the Silver Bullet.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Bank, bank.
2: Er du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny. Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

Jeg nevnte jo så vidt VM-avslutningen i går da. Jeg regner med at det var mange som så på finalen mellom Argentina og Spania, og det var nok avslutningen for legenden og toppspissen til Argentina, Lionel Messi også, som på slutten av kampen i går gråt sine tappre tårer på slutten her. Han klarte jo ikke å komme seg gjennom forsvaret til Spania. Det var rett og slett ja, nesten null angrep i de to første omgangene da, fra Argentina, mens Spania hadde rundt 20 avslutninger på mål. Til slutt klarte de å få høl på keeperen til Argentina, og det endte altså 1-0, men karrieren for mannen som en gang i tiden fikk beskjed av legen om at han kun skulle bli 1,40 høy, Lionel Messi altså, han avslutter karrieren allikevel på en strålende måte da, med et godt VM bak seg, selv om de fikk sølv denne gangen. Uansett, han en legende i fotballen og blir nok husket i mange, mange år fremover.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp nice price deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker. Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med.
5: Mm.
4: Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
7: Ah, ja.
8: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
10: Du, se på han der ute.
11: Ja, men se på han da.
10: Mm.
11: Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
10: Det må vel i så fall være når han på...
12: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Eller... De største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono.
23: We're called U2.
24: Dette P6 Rock.

I oktober I år så blir Phil Collins innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame, hvor han allerede befinner seg sammen med Genesis, som du skal få her på P6 etterpå. Først Eric Clapton med JJK.

0: På farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. P6 Rock.

Nå begynner klokka å nærme seg fire, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så ligger det klart en hev av bra musikk til deg rett etter nyhetene klokka fire. Og så nå først Jokke Valentinerne, dette her Smith.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for siste nytt her på P6 Rock.
1: Forsikringsselskapet Frende melder om en kraftig økning I salget av innboforsikringer etter brannen I Krokstadelva.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
4: Ja, da klokka akkurat passert 4. Det betyr at jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til før jeg kan forsvinne ut I sola. Håper sola skinner der du I dag, også nydelig I hovedstaden. Dette CC Top. Give me all your loving.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
13: Tilbake til rockeklassikere.
14: Hi rockers, this is Billy Idol.
15: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
16: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
17: P6 Rock.

Black Sabbath regnet som pionerende bak heavy metal og ble startet I Birmingham I 1968, selvfølgelig med Ozzy Osbourne som frontmann og vokalist, og de formet lyden av sjangeren med sine banebrytende og mørke gitarriff. Og det begynte faktisk med et helt annet navn for Black Sabbath, for de spilte først under navnet Earth, og under innspillingen av albumet Volume 4 I Los Angeles I 1972 så brukte bandet mer penger på kokain enn på selve studioleien. Omtrent 75.000 dollar klarte de gutta å bruke på narkotika. Her Paranoid. Kanskje ikke så rart at titteren ble til.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull. Det er gull.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
13: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
20: Hi, rockers. This is Billy Idol.
21: Dette

Da ser vi i avisen i dag også angående fotball-VM-finalen i går at det mange som klager på dette pauseshowet da, hvor blant annet Madonna og Shakira var med og grunnen til de fleste klagene at det dro ut på tid at både showet før kampen gjorde at kampen kom litt sent i gang og at pauseshowet da gjorde at pausen ble mye, mye lenger enn vanlig, var vel litt oppi endte vel med 35 minutter tror jeg faktisk det omdiskuterte pauseshowet da. Det som jeg synes var litt gøy var selvfølgelig at fotballikonene Ronaldinho og Ronaldo kom kjørende ut med Madonna på den bilen. Jeg vet ikke hva jeg synes om musikken, jeg kan vel i hvert fall jeg kan innrømme at jeg synes Justin Bieber kunne latt gitaren være hjemme og dratt en av hitsene sine i stedet i hvert fall. Her på P6 skal du få helt annen musikk, her det rockeklassikere som gjelder, og både Toto og Bon Jovi ligger klart først. Her status quo.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: This is Paul McCartney.
14: Dette P6 Rock.

Bon Jovi som ute på turné nå og har spilt en haug av konserter I Madison Square Garden kommer til Wembley I september hvor vi har sendt en heldig vinner av en av våre konkurranser håper vi får høre hvordan konserten der borte skulle gjerne reist over selv ja, altså, kanskje jeg får det til jeg også uansett, nå klokka snart fem det betyr at jeg takker for meg og så sender jeg deg ut I denne mandagskvelden med TNT dette 10,000 Lovers ha en fortsatt fin mandag

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
5: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
6: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
10: Følg med nå.
11: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
15: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
17: En elefant?
16: Nei.
17: En brannbil?
16: Nei.
18: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei,
18: av det?
16: Nei, mamma, du...
18: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
21: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
20: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
22: Du, hva har du kjøpt noe der?
23: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
22: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
23: Grille.
24: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor. Vi spiller bare... Største rockeklassikerne.
25: Hi, this is Neil Young.
26: This is Richie Sambora.
27: This is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Ever Harry of Blondie.
29: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
30: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
31: Dette P6 Rock.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: P6.

0: Hei sann, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerått I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
14: This is Joe Perry from Aerosmith.
15: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
16: Dette P6 Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Ordføreren i Drammen, Kjell Arne Hermansen, er både rørt og takknemlig over all støtten de nå opplever etter brannen. Storbrannen i Krokstadelva førte til at flere hundre har mistet alt de eier og har, samtidig slår landet ring om de rammede.
2: Ja, jeg blir rørt når folk bidrar i slukningsarbeidet med å frakte vann opp til brannkonstabler. Folk kommer med mat, alle de forespørsler om hjelp og hva trenger dere, hva kan vi bidra med?
1: Landslagssjef Ståle Solbakken kommer nå med en hyllest til Kevin Keegan etter at det i ettermiddag ble kjent at han er død, 75 år gammel. Solbakken sier til NTB at Keegan var hans første store helt, og at han løftet Liverpool til den første og største titlen. Den tidligere britiske fotballspilleren og manageren regnes som en av sin generasjons største fotballprofiler. Her hjemme er en ulv skutt og drept i Sør-Vestland.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
5: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: Biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Agnes Young from AC/DC.
15: This is Bruce Springsteen.
16: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
4: mgmotors.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
14: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerått i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Det sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. Classics Rock.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.

0: sykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.
9: Essex Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Krokstadelva i morgen for å møte dem som ble rammet av brannen på fredag. Støre skal møte evakuerte, frivillige og kommunerepresentanter. Og i morgen ettermiddag drar han til brannområdet for en befaring med innsatsledelsen. Raumabanen er stengt for all togtrafikk etter ras mellom Verma og Marstein ved Mellebane Nord. Omfanget av raset og om sporet er truffet, det er uklart, melder SJ. Stengningen gjelder hele strekningen Dombås-Åndalsnes. Det jobbes med å få oversikt, men vi vet ikke hvor lang tid dette vil ta, melder de på nett, og det er satt opp buss for tog på strekningen. En ulv er skutt og drept i Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Ifølge Statens naturoppsyn er dette den finsk-russiske ulven som har drept flere sau i Gausdal og Oppdal den siste tiden. Nå blir DNA-prøver av ulven sendt for hasteanalyse for å få bekreftet om det er ulven de har vært på jakt etter. Etter flere ulykker med elsparkesykkel så forbyr nå Hellas slike sykler for barn under 17. Det melder TV-kanalen Sky. Tidligere i dag ble det kjent at Irland nå hever aldersgrensen for elsparkesykkel fra 16 til 18 år, og det innføres påbud om hjelm. I Norge er aldersgrensen 12 år. Utleieselskapene i Norge har aldersgrenser på 15 eller 16 år.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Eller de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Pierce.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: E6

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Tilbake.
4: Til enda flere rockeklassikere.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det umulig å si når det nedbrente boligområdet i Krokstadelva i Drammen blir gjenoppbygd. Det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma i Drammen. Over 100 boliger ble totalskadet i storbranden på fredag.
2: Det har rett og slett noe med hvor mye skadene er. Vi kjent med at det skader av stort omfang, og disse grunnforholdene må sjekkes. Det veldig mange ting, og det planarbeid som må gjennomføres, reguleringsplaner videre, så vi kan ikke på nåværende tidspunkt statfeste noe som helst. Men vi snakker om en langsiktighet her, en lengre periode.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til Krokstadelva i morgen for å møte dem som ble rammet av brannen på fredag. Støre skal møte evakuerte, frivillige og kommunerepresentanter. Og i morgen ettermiddag drar han til brannområdet for en befaring med innsatsledelsen. Etter flere ulykker med elsparkesykkel så forbyr nå Hellas slike sykler for barn under 17. Det melder TV-kanalen Sky. Tidligere i dag ble det kjent at Irland nå hever aldersgrensen for elsparkesykkel fra 16 til 18 år, og det innføres påbud om hjelm. I Norge er aldersgrensen 12 år. Utleieselskapene i Norge har aldersgrenser på 15 eller 16 år. Mellom Dombås og Åndalsnes er nå Raumabanen åpnet igjen, det melder Bane NOR nå i kveld.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
1: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
13: Dette

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.

0: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Storbritannia en 28-åring siktet for drapet på ytre høyre politikeren Anne Widcombe, det opplyser påtalemyndigheten ifølge nyhetsbyrå AFP. Widcombe ble funnet drept i sitt hjem i Devon, sørvest i England, den 9. juli. Etter flere ulykker med elsparkesykkel forbyr nå Hellas elsparkesykkel for barn under 17 år, det melder TV-kanalen Sky i dag. Det umulig å si når det nedbrente boligområdet i Krokstadelva i Drammen blir gjenoppbygd, det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma i Drammen. Over 100 boliger ble totalskadet i storbrannen på fredag.
2: Det har rett og slett noe med hvor mye skadene er. Vi kjent med at det skader av stort omfang, og disse grunnforholdene må sjekkes. Det veldig mange ting, og det planarbeid som må gjennomføres, reguleringsplaner videre, så vi kan ikke på nåværende tidspunkt statfeste noe som helst. Men vi snakker om en langsiktighet der, en lengre periode.
1: I Hellas meldes det i dag om temperaturer over 40 grader flere steder i landet i dag. Det første gang nå i sommer at temperaturen så høy. Det melder værnettstedet Meteo-GR. Og NTB melder at det nå ventet en 3 dager lang hetebølge i Hellas.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
1: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du er invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette Perfekt Rock.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren.
5: Ah, ja.
6: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
8: P6

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bert?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: Til enda flere rockeklassikere.
6: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I USA har en domstol i dag midlertidig stanset filmselskapet Paramounts oppkjøp av filmselskapet Warner Brothers. Det melder Reuters. California, New York og 9 andre delstater gikk til sak 13. juli for å stanse dette oppkjøpet. De mener en sammenslåing vil gå ut over konkurransen. Og en sammenslåing vil bety at en av Trumps viktigste allierte, mangemilliardær Larry Ellison, vil få eierkontroll over CNN. I Storbritannia er en 28-åring siktet for drapet på ytre høyre politikeren Anne Widcombe, det opplyser påtalemyndigheten ifølge nyhetsbyrå AFP. Widcombe ble funnet drept i sitt hjem i Devon, sørvest i England, den 9. juli. I Hellas meldes det i dag om temperaturer over 40 grader flere steder i landet i dag. Det er første gang nå i sommer at temperaturen er så høy. Det melder værnettstedet Meteo-GR. Og NTB melder at det nå er ventet en 3 dager lang hetebølge i Hellas. Vakthavende brannsjef Ketil Lorentzen i Vestfold interkommunale brannvesen advarer mot brann i Tujahekk. Den kan være ganske eksplosiv. Han advarer mot å forsøke å bli kvitt ugress i nærheten av Tujahekk med å brenne bråte.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from the AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
7: Dette P6 Rock.
8: I'm a real wild one.
9: Wild one.
10: Wild one.
11: Wild one. Wild one.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: P6

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Tilbake.
5: De største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Bruce Springsteen.
8: Dette P6 Rock. I wanna

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA angriper i kveld flere mål i Iran, det sier den amerikanske sentralkommandoen, en uttalelse det melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepene startet ifølge Reuters ved 22-tiden i kveld norsk tid. Ikke meldt hva som er målet for angrepene eller om noen er skadet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier de vil svare med makt hvis Houthi-opprørerne angriper skip, det melder Reuters. Advarselen kommer etter at den iransk støttede Houthi-gruppen erklærte at den vil iverksette en sjøblokade mot Saudi-Arabia. To av de inviterte kunstnerne til årets Karlsøy-festival er nektet visum til Norge. Den norske ambassaden i Amman, hovedstaden i Jordan, begrunner avslaget med at det er rimelig tvil om at kunstnerne vil reise hjem igjen etter festivalet, melder NTB. I USA har en domstol i dag midlertidig stanset filmselskapet Paramounts oppkjøp av filmselskapet Warner Brothers. Det melder Reuters. California, New York og ni andre delstater gikk til sak 13. juli for å stanse dette oppkjøpet. De mener en sammenslåing vil gå ut over konkurransen. Og en sammenslåing vil bety at en av Trumps viktigste allierte, mangemilliardær Larry Ellison, vil få eierkontroll over CNN.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
0: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada. Det opplyser Det Hvite Hus ifølge Reuters. Bakgrunnen at USA mener Kanada behandler amerikansk alkohol på en urettferdig måte. Og den ekstra høye tollen skal veie opp for dette ifølge Det Hvite Hus. Den amerikanske militærkommandoen melder i kveld at de har satt i gang angrep mot Iran. Angrepene startet ved 22-tiden norsk tid, og militærkommandoen sier at de nå angriper flere mål i Iran, det melder Reuters. Det er ikke meldt hva som er målet for angrepene, eller om noen er skadet, og dette er tiende natten med amerikanske angrep mot Iran. Den militære koalisjonen i Jemen, ledet av Saudi-Arabia, sier at de vil svare med militærmakt hvis Houthi-opprørerne angriper skip, det melder Reuters. Koalisjonen har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak for skip som seiler gjennom det viktige Bab al-Mandeb-stredet mot Røde Havet. I USA har en domstol midlertidig stanset filmselskapet Paramounts oppkjøp av filmselskapet Warner Brothers. Det melder Reuters. En sammenslåing vil bety at en av Trumps viktigste allierte, mangemilliardæren Larry Ellison, vil få eiekontroll over CNN.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

little thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo. Split to
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6 Rock. P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, Rockers. This is Billy Idol.
1: Dette